0: Radio Samar ina lombal badel ling ye radio ho ye radio kaying ala ngi kaying ala orre wosien yetting au na belnas bago na au nas kibing ang kaytiti nas kanyunti kaying belang kita sa kidiere kaugel al ye asa juengi kaingi kaying un adenyale.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.